tempo ni a otu mo ni a onu to bi e peja no a pray mo ya ti e da na ko pa watch na me back sama enya ko bi na ye di ana enya ko bi na ye kom wa ya nkom ya kanya mi asem ya tu na me honnyom ti bi me fa na sa ko bi keke ana he ti bon get ya catch na wo Jesus and ya ko bi na ye di ni me ye hu ani ye ni me latse

odo ewa abojo chere ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa ani abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so